I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection. Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn upp i norr, men mer klart blir det ner i söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
1: Ja, guten morgen på dig också. Roger Nordin säger god morgon. Välkommen att följa med oss den här tidiga måndagmorgonen. Vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgonzoo. Ja, vi finns här varje morgon hela sommaren. Nu kör vi!

Det var den helgen det. Det är måndag morgon. Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Det är nästan för bra för att vara sant. Men det är lite tomt här i studion. Jag har skickat iväg Laila och gänget på lite sommarlov. Däremot så har jag med mig bandlådan. Vi ska bjuda på lite godbitar från programmet. Och en massa skön musik att dra igång måndagen med. Här är Kygo och Ava Max.

Despacito. Perfekt start på måndagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Och vi ska kolla in Markoolio topp tre om en timme ungefär. En somrig topplista varje morgon tillsammans med vår morgonsokompis Markoolio. Du ska också få senaste nytt från kändisvärlden. En liten nöjesminut ska det bli senare den här morgonen. Och så har vi laddat upp med lite godbitar från programmet. Det är bara att hänga med oss. Vi säger god morgon.

0: Första dagen på semestern för väldigt många, men vi här i Riksmorgon, så vi jobbar på, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och vi kan väl påminna om vår festivalturné som drar igång den 9 juli, då kommer vi till Luleå. 12 städer besöker vi i sommar. Vill du se när vi kommer till en stad nära dig, så är det bara att gå in och följa Riksaffen Festival på Instagram. En av de artister som är med oss i sommar, det är fantastiska Kimberly. Hon dyker upp om några minuter, häng med oss.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn upp i norr, men mer klart blir det mer söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
2: Ja! Det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här måndagen. Roger Nordin hänger med dig alldeles strax. Så ska vi gå igenom en väldigt spännande lista. Världens vanligaste lögner. Fram med papper och penna.

0: Det här är Riksmorgon, Roger och Laila finns med dig. Och vi pratade för ett tag sedan om det här med vardagslögner. Det är tydligen vanligare än man tror.
1: På plats nummer 3, du ser fantastisk ut.
0: Ja, jag vill höra det här, även om jag har radio face.
2: Nej, det har du inte.
0: Tack Laila.
2: Alltså jag ljög.
0: Plats nummer 2. Nu kommer den tillbaka kaka Laila.
2: Jaha.
0: Det var jättemycket trafik.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det är en bra måndagmorgon. Vi kollar in Riks FMs kalender. Det är den 29 juni idag. Stort grattis till namnsdagsbarnen. Det är Peter och Petra som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi också Stefan Odelberg, tidigare programledare i Bingolotto och även komiker och magiker är han väl också. 52 år fyller han idag. Stort grattis, Stefan. Sen är det internationella kameradagen. Ta lite extra många selfies idag, vet jag. Och sen är det framförallt internationella entreprenörsdagen. Våra nutida hjältar, alla dessa entreprenörer. Sen hissar vi Djiboutis flagga. Det är ett väldigt litet land. Ligger i Afrika. Hurra för er idag. Ni har nationaldag. Och här är ny musik på Rix FM från Petra Marklund.

alone. Det här är Rix Morgon Zoo. Det är måndag morgon, vi är igång igen efter helgen. Och om en liten stund så ska vi anropa vår morgonsokompis Markolio. Vi ska kolla in Markolio topp 3. En somrig topplista levereras varje morgon i Rix Morgon Zoo. Och sen laddar vi för Rogers Sverige-quiz. Vi ska ta in hela gänget här i studion. Häng med oss! Via Play.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn uppe i norr, men mer klart blir det nere i söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
2: Ja, tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Roger Nordin finns med dig i studion. Laila, hon har fått lite sommarlov. Vi ska kolla in Markolio topp 3 om en liten stund. Och alldeles strax så kör vi Rogers Sverige-quiz.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vad kan vi egentligen om tonåringar och dagens ungdom? Vi körde lite Rogers Sverige-quiz för ett tag sedan. Det var vår vän Markolio som fick vara med. Även vår nyhetsredaktör Lotta och producent Alexander. Hur många procent av tonåringarna uppger att de lider av ångest? Vad säger du, Lotta? Hade du själv ångest som tonåring?
1: Ja, usch. Alla skulle ju titta på den här tv-serien Skam när den kom. För de tyckte det var så kul att vara tonåring. Jag tyckte det var fruktansvärt. Mm. Låt mig bara bli vuxen. Ja. Jag säger 68%.
0: 68, Marco?
2: Ja, det är en väldigt ångestfylld period. Ja,
1: men alla gillar ju att prata om ångest också.
2: Ja, 70.
0: 70%. Och Alexander?
3: Ja, jag drar till med 75 då.
0: 75% säger du. Mm. Riktigt så illa är det inte. Nej, men det är ändå illa. 60% av tonåringarna har haft ångest. Och det är då en tändsticksask till dig, Lotta.
1: Ja, titta där.
0: Och då har Marco en poäng, Alexander en och Lotta har en. Det är väldigt jämnt idag.
2: Ja, det är
0: fråga nummer 4. Hur många procent av 15-åriga killar snusar, Marco?
1: Då räknas vitt snus innan.
0: Allt snus.
2: Allt snus. 30.
0: Vad säger Lotta?
1: Här har man ju läst. Nej, tvärtom. Det måste vara mer.
2: Nej.
1: Jag säger 41.
0: 41% och Alexander?
3: Jag går neråt då. 25 då.
0: 25%.
2: Helvete vad mycket ni.
0: Nu ska vi säga att alla ni tre snusar.
2: Ja.
1: Och började tidigt.
0: Herregud. Ja, då kan jag berätta att Marco, du är väldigt nära. Det är faktiskt 31%.
2: Wow.
0: Och du sa 30.
2: Snyggt, Marco. Kolla vad ungdomlig jag är.
0: Du är så ungdomlig.
2: Ja, min kropp kanske må vara gammal med det här uppe. Ja. I'm down with the kids.
1: Sveriges äldsta 7-åring.
0: Sista frågan. Tar du den här också, Marco, då har du vunnit.
2: Yes.
0: Det blev inget världsrekord, men det kanske blir en vinst här.
2: Bra.
0: Hur många tonåringar erkänner att de har vandaliserat en vägg med till exempel graffiti? Ah. Hur många procent av de svenska ungdomarna erkänner en sån sak? Vår producent Alexander får börja.
3: Ja, det, alltså, ja, vandalisera en vägg. Men,
0: har du själv vandaliserat en vägg någon gång?
3: Jag måste ha skrivit på någon vägg någon gång. Inte klottrat. Liksom.

0: Liksom, men jag måste
1: då har du vandaliserat en vägg.
2: Ja, du har gjort ett konstverk, vill jag säga.
0: Ja, konstverk. Ja, men då säger vi 35.
1: 35%, och vad säger Lotta?
3: Nej, ja, när det kommer till erkännande, det tror jag de är dåliga på. Jag säger 7%. Ja.
1: 7%.
2: Då säger jag 12.
1: 12.
2: Och då vinner jag, va?
1: Nej, då är det en tändsticksask till producenten Alexander.
2: Är det så?
1: För det är 34%.
2: Åh, jäklar.
1: Ja. Oj. Som erkänner att de har vandaliserat en vägg. Ja, 34%.
3: Ja, men, ja.
1: Det kanske, sluta med det.
3: Det kanske är det att man ser på toaletter så här, Erik och Emma.
2: Ja.
1: Jag ska erkänna att en gång vandaliserade jag en gatlykta. Alltså, vi skakade på den så här så att den slocknade.
2: Vet du, förr i tiden vi gick runt i Orminge så sparkade vi på lyxbomben.
1: Det gjorde vi också en gång.
2: Och slocknade dem, men de tändes ju sen igen.
1: Ja, sen gick vi och snattade parfym på Domus.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: svensk sommar och vi finns med dig varje morgon, Roger, Laila och Riks morgonzoo. Och nu är det premiär, vi ska lämna över till vår förmiddagskollega Ola Lustig som sitter och myser tillsammans med Markoolio.
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är topp 3 sommarklyschor.
2: Plats nummer 3.
3: Det är mysigt med lite sommarregn. Ja, oh, vad härligt, jag har lite sommarregn, det är mysigt. Nej, man vill ha blå himmel och sol när det är sommar.
2: Försök
3: jag,
2: inte.
3: Vi har tillräckligt mycket regn och jävla regn i det här landet.
2: Plats nummer 2.
3: Du ångrar aldrig ett bad.
2: Det gör man ju faktiskt.
3: Nej, det gör man inte. Det är jobbigt första minuten om det är lite kallt. Men sen blir det jävligt skönt och det är inte så att du kommer upp sen. Fan vad trist att jag badade. Nej, det var äckligt. Det ska aldrig göra om.
2: Som så mycket annat så är det skönt efteråt.
3: Ja.
2: Plats nummer 1. Sommarklyschor.
3: Grillat är godast.
2: Det är det.
3: Alltså det är så jäkla gott. Om man ska vara lite grann som amerikanerna, inte vara rädd för att liksom få lite svart på det. Sen kanske inte det är supernyttigt.
2: Jag gillar också det.
3: Sen lite knastra till lite grann när man tuggar i grejerna. Ja.
2: Ta varje chans att grilla.
3: Mm. Med goda såser till.
1: Riks FM.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Och nu ska det handla om en väldigt spännande undersökning. Vid vilken ålder är vi som mest olyckliga? Och det är då hjärnforskaren Anders Hansen som har skrivit om det här, bland annat. Det är en artikel i tidningen Må bra. Mm-hmm. Och då finns det forskning som visar att människans lycka under livet ofta... Alltså det ser ut som en U-formad kurva. Mm-hmm. Vi är väldigt lyckliga i barndomen.
1: Ja.
0: Och sen sjunker lyckonivån gradvis när vi blir äldre.
1: Oj.
0: Och når sin lägsta punkt när vi är 47 år.
1: Va?
0: 47 år.
1: Men vänta, vänta. Säger du alltså att när man är som lyckligast när man är barn och sen går det bara åt helvete? Är det
2: nej,
1: det du...
2: sen går det upp igen.
0: Sen går det upp igen i... Ja, precis.
1: Ja, okej, nu
0: så när vi närmar oss 70...
1: Då,
0: jo, det är sant. 70-80 års åldern, då är vi som mest lyckliga.
1: Då hoppas vi att vi blir så gamla.
0: Ja.
2: Kan vi bara konstatera att de lyckligaste punkterna, det är när man inte jobbar.
0: Där har du det.
2: Barn och senior.
0: Men 47, alltså det, jag är 48 år.
1: Ja, du går in i depression nu.
0: Nej, nu går det uppåt igen.
2: Ja, just det.
0: 47 är ju den lägsta punkten och jag är 48.
1: Gud, jag är jävligt trög idag, förlåt mig. Jag trodde det var 70 som Lotta sa.
0: Så jag, jag är inte 70 än.
1: Nej, det
0: men jag kan då bekräfta det för,
1: okay.
0: Eftersom förra året var inte mitt bästa år. Så att jag kan bekräfta att det var ett pissår. Och då var ju jag 47. Men nu går det uppåt. The only way is up.
2: Bra. Härligt, full fart mot pensionen, Roger.
0: Om du blickar tillbaka, Laila, när du var 47.
1: Ja.
0: Det var ju så länge sedan.
1: Ja, det var otroligt länge sedan.
0: Men kommer du ihåg hur du mådde när du var 47 år?
1: Nej, men jag mådde bra. Alltså, jag är aldrig olycklig. För jag vet inte. Jag är en glad skit. Jag kan vara ledsen och tycka att livet är piss och mår dåligt. Men jag är inte... olycklig, då tänker jag på alla de som har ännu sämre i helvetet. Så du är jävligt privilegierad.
0: Men hur kommer det sig att man blir lycklig igen när man är 70-80?
2: Ja, men du får väl tid över till att göra saker du tycker om.
0: Jag tror också att man tar ingen skit då på samma sätt. Alltså, man bryr sig inte lika mycket.
1: Men det är precis det också, för att ju äldre du blir, desto mer är du verkligen fuck you till alla andra. Och man bara liksom har insett att jag bryr mig bara liksom om de nära och kära, och resten egentligen är bara liksom
0: statister.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, du är 32.
3: Ja.
0: Hur tror du att du kommer att må när du är 47?
3: Enligt det här du berättar nu, så känns det som att mina kommande 15 år, de är bara neråt ju.
1: Ner i pisset.
3: Sluttande. Nu har jag inte mycket att se fram emot.
1: Ja, men det är bara bitar i sura äpplet liksom, så tänka på att snart blir det bättre om sådär än 30 år.
3: Ja, det känns skönt att veta.
0: Komma ut på andra sidan. Kämpa på.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och bland det finaste du kan göra i det här landet om du är en känd person, det är ju att sommarprata i den statliga radion. Vi tänkte att vi kör den kommersiella versionen. Och idag så är det vår vän Markolio som sommarpratar.
1: Vi hade det skralt ekonomiskt i min familj när jag växte upp. En dag fick jag en cykel som var upphittad i grossoporna. Inget fel med det. Det var en äldre damcykel med lite bucklor och skrapmärken, men annars fullt duglig. Samma dag som jag hade fått cykeln nalkades det cykellopp runt vår gård. En sträcka på cirka 400 meter på asfalt. Sista biten av sträckan innehöll ett fartgupp för att bilarna inte skulle åka så fort inne på gården. Jag, Misha, Tony och Martin ställde oss vid start. Misha och de andra hade grymma coola BMX-cyklar och där stod jag med Bettan, min damcykel. Starten gick och kampen var igång. Klungan med grabbarna drog snabbt ifrån mig, men jag trampade på som en galning. Plötsligt ser mitt högra öga något svart på styret. Aha, en växel. Mm-hmm. Jag drar snabbt i trean och det blir otroligt tungt att trampa, men vinden börjar vina i ansiktet och jag får upp en väldigt hög hastighet. Närmar mig klungan och susar förbi den väldigt nöjd. Haha, tänker jag. De har ju inga växlar på sina sämst BMXar. Jag kan se målet nu. Vänder mig hastigt om för att se vart de andra befinner sig. Långt borta. Jag kommer fixa det här. Småttingarna på gården som hade följt loppet applåderar nu och studsar av glädje. Marco, Marco, Marco, skriker de. 30 meter innan mål kommer väguppet. Jag har tid att bjuda mina fans på uppvisning. Jag gör ett hopp, tänker jag. Trycker nu på pedalerna allt jag har. Närmar mig väguppet. Ibland, när man ska köra bil, så kan det vara bra att göra en så kallad check. Man går runt bilen och ser att inget är sönder och så. Det här borde jag gjort med Bettan. Särskilt runt framdäcket. På vissa cyklar finns det två pinnar som går från mitten av hjulet till stänkskärmen för att hålla fast stänkskärmen på plats. På min cykel var en av de här pinnarna lös. Och precis innan guppet åkte den in just i framdäcket.
0: Nej.
1: Det tar tvärstopp och jag smäller i backen med facet först. Liknande som om någon slår med en hammare. Låg kvar ganska länge med demolerat ansikte. Det blev akuten och än idag har jag en fläskläpp i underläppen. Nej. Och en tand som är lite svart som minne. Men ni, hörni, med jävlar vad fort Bettan gick. Bicycle,
2: bicycle, bicycle. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila.

0: Snart kliver vi äntligen in i juli månad. Och det betyder att vår festivalturné rullar ut på vägarna. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram så kan du se när vi kommer till en stad nära dig. 9 juli är det premiär och då kommer vi till Luleå. Vi börjar längst upp i norr så att säga. Och några av de artister som vi har med oss i sommar, det är ju våra favoriter i A-Teens. De dyker upp här i vår studio om några minuter. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection. Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn upp i norr, men mer klart blir det ner i söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
1: Perfekt start på måndagen. Roger Nordin finns med dig. Ja, vi finns här varje morgon hela sommaren. Riksmorgon Zoo. Och alldeles strax så ska vi leka en liten lek här i studion med våra favoriter i 18s. Morgon, morgon.

0: Det här är Rix Morgon Zoo och nu ett gäng som är med oss i sommar på Rix FMs festivalturné. De var ju här i samband med Melodifestivalen. De tävlade ju med Iconic och de gjorde ju comeback efter 20 år. Killarna och tjejerna i 18s. Och de har ju förändrats en del. Nu är de alla i 40-årsåldern och lever helt andra liv än förra gången det begav sig. Vi skulle testa vem som är mest benägen att... vadå? Vem i 18s är mest benägen att ställa in ett rep på grund av vabb?
1: Sara.
0: Sara?
2: Sant. Jag är den som har småbarn fortfarande. Ja. Då är det riktigt svajigt.
1: Men jag vill ändå lägga till att Sara hade ändå varit med på länk.
0: Ja.
1: Det här repet i så fall.
0: Då tar vi Amit på den här. Vem i 18s är mest benägen att ha med sig matlåda till studion medan alla andra köper takeaway?
3: Dani, 100%.
0: Dani.
3: Absolut.
0: Är du matlådig kille?
3: 800 gram.
0: Du vet att det är ganska osexigt har jag hört.
1: I alla fall just nu i Sverige.
3: Hans matlådor, de är sexiga.
4: Det här är ju det nya sexet.
0: Jaha, matlådesex.
2: Oj.
0: Kan du göra en Instagramfilm på det?
3: Rösta på oss.
2: Rösta
0: på oss. Då ska vi se, Sara.
2: Ja.
0: Vem i 18s?
1: Alltså, förlåt, ska vi hämta oss från den där matlådan
2: här?
0: Vem i 18s är mest benägen att föreslå ett kortare rep idag på grund av ryggen?
2: Amit.
0: Vem är det nu då? Vem har inte fått?
4: Jag.
0: Danny har inte fått. Vem i 18s är mest benägen att säga kan vi lägga gigget efter läggning? Sara.
2: Absolut. Jag ska ändå lägga två barn typ själv.
0: Marie, vem i 18s är mest benägen att föreslå sittande koreografi?
1: Ja. Alltså hade det varit två år sedan så hade det varit Sara.
2: Ja, för då är jag ju väldigt gravid.
0: Amit, du får den här. Oj. Vem i 18s är mest benägen att ta fram läsglasögonen när ni ska gå igenom setlistan?
3: Marie. Det är mycket 100%. Så. Det ska kisas.
1: Ja, jag ser riktigt

0: är ganska högt.
1: Ja, det är framförallt ambalåterna, de ligger
0: ja, men
1: så
0: precis, låter ja, men det är väldigt högt.
2: Jag hade såna skivor med när jag växte upp. Det var ju liksom, man fick ju, man lät ju bedrövligt när man mitt i låten gick ner helt plötsligt.
3: Ja, exakt, man var tvungen att välja.
2: Man ja, precis. Man började liksom upptrappningen och sen bara nej.
4: Man orkar första hälften.
0: Jag tycker ändå att det är fint att du har sjungit
2: varandra. Ja, det är det. Gud, ja. Om jag har.
5: Men du sjöng väldigt mycket här nere, va?
2: Jag
5: tycker man kan höra det lite. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Vi är igång igen efter helgen. Stort grattis säger vi igen till dagens namnsdagsbarn. Det är Peter och Petra som har namnsdag idag. Sen tycker jag vi kan uppmärksamma igen att det är internationella kameradagen. Idag får man ta hur många selfies och groupies man vill. Och för dig som är väldigt ung och inte vet vad en kamera är, det var alltså förr i tiden, innan mobiltelefonerna fanns, då var kamera en egen teknisk pryl som liksom inte fanns i mobiltelefonen. Ja, du får googla det här helt enkelt. Här är senaste från Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Perfekt start på måndagen. Det här är Riksmorgon, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och vår festivalturné, den rullar ut på vägarna. Premiär den 9 juli i Luleå. En av de artister som är med oss, det är Ella Tiritiello. Hon dyker upp om en liten stund. Och jag tror vi ska kalla in hela gänget igen. Vi ska gå varvet runt. Vi har några spännande funderingar som vi vill dela med oss av.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Nyhetsupptäckt presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection. Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn upp i norr, men mer klart blir det nere i söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
1: Och nej, nu blev jag sugen på mjukglass med chokladströssel igen. Oh, det är så tråkigt när det händer om man sitter inlåst här. Det är en bra måndag morgon. Tack för att du är med oss. Roger Nordin finns med dig. Och alldeles strax så har vi några funderingar som vi vill dela med oss av.

0: Roger, Laila och Rix Morgonso. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vi ska bjuda på lite fler godbitar från programmet. Vi ska gå varvet runt och vår sociala mediekille Fabian får börja. Vad sitter du och funderar på idag?
1: Jag har ju, lik dig Roger, en sambo som är lite yngre än vad jag är. Mm. Det skiljer ju ja. 7 år på mig och Hedda, tror jag. 6 år.
0: Ja.
1: Och hon har nu börjat skicka såna Instagram Reels till mig. Det finns tydligen ett segment på Instagram där det är bara massa typ tips för folk mellan 30 och 60.
0: Mm-hmm.
1: Alltså folk som brukar börja få ont i kroppen och sånt. Och jag är över 30 och det är inte hon. Och det blir liksom ett sånt jävla hån mot mig då att jag är nu i åldersgruppen 30 till 60.
0: Ja, det är jobbigt.
2: Ja.
1: Ja, men nu är jag gammal på riktigt så. Ja. Jag tycker det är taskigt.
0: Men hon vill bara ditt bästa.
1: Ja, men liksom, ja.
0: Det här, men vadå, det, här. Det är för att du ska vara rädd om
1: ja, men typ, jag får ont i ryggen och höfter och sånt där liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Alexander?
3: Jag fick höra på Nyhetsmorgon häromdagen att vår rygg är inte gjord för att gå på 2 ben tydligen.
2: Nej, vad är den gjord för då?
3: Att gå på 4. Så det är därför alla får diskbrock och sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Va? Det ska jag säga till henne.
3: Ja, säg det.
2: Du ska säga till henne att hon ska stå mer på alla 4. Är det du ska? Det kommer gå hem. Ja, eller, lycka till Fabian.
0: Eller om du gör det helt enkelt. För det är du som är 30 plus. Och Lotta, vad har du att dela med dig av?
4: Nej, men jag tänkte dela med mig av att jag läste en grej häromdagen. För ni vet att väldigt många kommuner har ju så här sandlådor och sånt utställda där man kan få plocka sand.
2: Ja.
4: Och det kostar ju en del för kommunerna att dels de här lådorna men också sanden och det.
0: Mm.
4: Då läste jag att det är alltså folk som har räknat ut att det är fortfarande billigare för kommunen att tillhandahålla de här lådorna och sanden och allting och underhålla det. För då har man räknat ut att det är billigare än att det blir massa benbrott. För statskassan när folk ramlar och bryter benen på grund av att det är halt. Att någon ändå har suttit och räknat på den ekvationen. Inte det är lite spännande?
0: Jo, men man får inte gå och ta sand hur som helst ur de där, eller?
4: Nej, det beror ju på.
0: Får man?
4: Ja, alltså är det så att det är fastighetsskötarens låda, då är den liksom för fastighetsskötarens uppdrag. Mm. Men sen finns det ju de som inte tillhör en fastighet. De får man ju ta för hushållet. Och det är alltså någon liten påse eller liten hink så att det bara är ens uppfart.
0: Du får inte ta liksom hela lådan med sand.
4: Nej, du kan inte komma med en truck och plocka allt ihop. Liksom.
0: Nej, men då ska jag vara lite tråkig här och säga att kommunen är kommunens pengar och sjukvården, den driver ju regionen.
2: Ja, nu blev det faktiskt tråkigt.
0: Ja, jag vet.
1: Fy fan, vad tråkigt.
3: Det var jättetråkigt.
0: Ja, men kanske regionen borde börja ta hand även om sandlådorna.
4: Ja, det borde de ju faktiskt.
0: Ja.
4: Men allting är ju slutändan skattemedel.
0: Ja, jag håller med.
4: Jag försöker rädda det här.
0: Jag tror att det är kö på många akutmottagningar just nu på grund av alla benbrott.
2: Ja, det har varit speciellt nu när det liksom har blivit slask och nästan när det fryser till, då blir det inget roligt.
0: Nej, det blir det inte. Får jag komma med ett tv-tips?
2: Ja.
0: Det finns en tv-serie som det har blivit en snackis, framförallt i USA där är det lite moralpanik också. Heated Rivalry. Till och med jag börjar bli hockeyintresserad nu.
4: Oj. Ja, så det nu vet jag vart du.
0: Har du sett trailern?
4: Nej,
0: det har jag inte. Herregud, det handlar om 2 hockeystjärnor. Det är bland annat en rysk NHL-spelare tror jag. Som då det är 2 hockeystjärnor som hamnar i en hemlig romans som sträcker sig över åratal.
2: Oj.
0: De jagar ära. De brottas med kärleken. Alltså, tänk Brokeback Mountain fast i en hockeyrink. Det här, det behövs. Den här serien behövs verkligen. För hockeyvärlden, det är en av de sista bastionerna som måste falla.
4: Ja, den här har alltså gjort oväntad succé i Ryssland. Folk hittar ju kryphål för att kunna titta på den här.
0: Och där behövs den verkligen.
4: Den har fått skyhöga betyg. Den har högre betyg än Game of Thrones i Ryssland.
2: Oj,
3: jäklar.
2: Snacka om att de vill öppna garderoberna där borta.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Gräv där du står. Så tänkte Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson och hans kompisar i Tjuvjakt. Och så grävde de upp den här gamla dunderhitten från VM-sommaren 94, när vi gräver guld i USA. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering alldeles strax. Och sen ska vi också ge oss ut i kändisvärlden. Vi ska få en liten nöjesminut. Häng med oss!
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection. Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn uppe i norr, men mer klart blir det ner i söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
1: Och här är dagens rubriker. Efter helgens nya attacker mot Persiska viken steg terminspriserna på olja när handeln sedan öppnades igen natten till idag. Elon Musk, populära AI-tjänst Grosk, rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och K-pop-bandet BTS är nu tillbaka och ute på världsturné efter 4 års paus. Gruppen pausade år 2022 för att genomföra obligatorisk militärtjänst, och till helgen gör de sin första Europaspelning på 7 år.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: Keiko och Carter Faith, That's When You Know.
2: Ja, och här är ännu en av artisterna som följer med oss i sommar på Rix FMs festivalturné. Det är succé varje gång. Kan säga att framförallt killarna i publiken blir lite extra glada när hon dyker upp. Här är hon, Hanna Färm, med nya singeln Nära, något så bra.

0: Ja, det sägs ju att vägen till mannens hjärta går genom magen. Och vår sociala medieredaktör Fabian, hans tjej Hedda, hon har hajat grejen. Hon hade lagat så mycket matlådor till Fabian.
1: Det gör lite ont att laga mat och grejer liksom. Så hon gjorde faktiskt hela kylen full med matlådor till mig.
2: Ja, ah, det är kärlek. Men du tar en i taget då?
1: Ja,
2: jag bara undrar, för ja. Att Anders Bagge, när vi var gifta, så tog han alla på en gång. Alla 8 på en gång.
0: Men förlåt, så jobbar väl Anders Bagge generellt? Allt på en gång bara.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection. Fram på dagen så kan vi räkna med mulet väder och risk för regn upp i norr, men mer klart blir det nere i söder. Och i norr så får vi en temperatur mellan 15 till 21 grader och i söder mellan 21 till 29 grader.
1: Här sitter vi och väntar på semesterersättningen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon!
2: Ja! Tack för att du är med oss. Roger Nordin hänger med dig. Och första dagen på semestern är det för många idag. Det är väl bara att flytta sig från sängen ut till hängmattan helt enkelt. Glöm inte kaffekoppen också. Strax ska vi få en nöjesminut.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: K-popbandet BTS är nu tillbaka och ute på världsturné efter 4 års paus. Gruppen pausade år 2022 för att genomföra obligatorisk militärtjänst i deras hemland Sydkorea. Och nu till helgen gör de sin första Europaspelning på 7 år i Madrid, där de gör 2 spelningar. Skådisen från bland annat Vänner, Courtney Cox, och musikern Johnny McDade har nu gått skilda vägar efter drygt 10 år ihop. Uppbrottet beskrivs vara både odramatiskt och vänskapligt, och nu sägs det att de är mycket goda vänner. Bolaget såg ett bråk utbryta under deras spelning på festivalen Summertime i Skellefteå, och då pausade de sin spelning för att säga ifrån och lyckades därmed avstyra bråket. Och sedan kunde spelningen fortsätta. Nu har de fått en guldstjärna av polisen som tyckte att de agerade helt rätt.

På väg in i måndagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det internationella kameradagen. Idag får man ta hur många selfies man vill. Det är också internationella entreprenörsdagen, vår tids stora hjältar. Stort grattis säger vi också till Peter och till Petra som har namnsdag idag. Och sen tycker jag också vi hissar flaggan för en av mina favoriter, Stefan Odelberg. Kul och trevlig kille. Komiker och magiker är han väl också. Han fyller 52 år idag. Stort grattis. Här är Sara Larsson tillsammans med Shakira.

0: Shape of You med Ed Sheeran i Riksmorgon. Så Roger och Laila, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och alldeles strax så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. En av de artister som vi är med oss i sommar på vår festivalturné, det är New Kid, hans senaste. Och Taylor Swift först ut.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
3: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: är på väg till stranden, glöm inte ladda ner Rix FM-appen. Vi finns här hela sommaren. Här är Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon, så vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och vi säger tack så mycket för den här måndag morgonen. Vi tar nya tag imorgon. Riksmorgon, så finns ju med dig varje morgon hela sommaren. Och efter oss så tar Moa Jonsson över i studion. Hon håller dig sällskap under måndagsförmiddagen. Här är ännu en artist som är med oss i sommar på Riks-FM-festival. New Kid med Hurricane.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM, och det är jag, Moa, som har hoppat in i studion och ska hålla dig sällskap. Och idag så är det ju måndag den 29 juni. Vi ska bland annat tävla i Alla har en story. Vilken är din bästa, det vill jag veta. Läs mer om det på rixfm.se. Och sen så har ju även jag och Tess Merkel lyckats få tag på 2 biljetter till Spider-Man-premiären i Los Angeles. Vi kommer ställa en Spider-Man-fråga varje dag klockan 12 och 16. Och så är det sen en finaldragning på fredag. Så missa inte det, vi har massor av roliga saker inplanerat den här måndagen. Men nu lite musik från Medina. Det här är Viva La Mor på

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Runt 10:30, då ska vi tävla i Alla har en story. För jag vill veta, vilken är din bästa historia? Läs mer om den här tävlingen på rixfm.se, så kanske det är dig jag ringer upp och du kan vinna 2000 kronor. Det tackar mig inte nej till. Men först så ska vi in med lite ny musik från inga mindre än Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Mix FM. De flesta av oss har ju en story vi använder och återanvänder, kanske för att få igång stämningen eller bidra till skratt eller vad det nu kan vara. Jag vill veta vilken är din absolut bästa story. Maila oss och läs mer om det här på riksfn.se, så kanske det blir du som får 2000 kronor i extra semesterpengar. Så om en liten stund då tänker jag ringa upp någon, så får vi se vem som svarar.
1: Via Play presenterar Chakalak. Nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Riks FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Riksfn-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Och här är dagens rubriker. Efter helgens nya attacker mot Persiska viken steg terminspriserna på oljan när handeln sedan öppnades igen natten till idag. En kvinna allvarligt skadad efter att blixten slagit ner på Tosselilla Sommarland i Skåne under gårdagen. Flera personer ska vara lindrigt skadade och skadorna kommer från ett träd som blivit träffat när gruppen passerat. Och K-pop-bandet BTS är nu tillbaka ute på världsturné efter 4 års paus. Gruppen pausade år 2022 för att genomföra obligatorisk militärtjänst. Till helgen gör de sin första Europaspelning på 7 år.

0: Det blir strax mer musik här på Rix FM, men först in med det här.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja, men precis, för alla har ju en story. Och vi ska nu få höra på en riktigt bra, förhoppningsvis. Vem är jag med mig på telefonen?
2: Det är Tessan här.
0: Tessan, och vart ringer du ifrån?
2: Från Södertälje.
0: Kul, och då är jag ju så himla nyfiken. Vad är det för historia du vill dela med dig av då?
2: Jo, men jag har faktiskt pratat i telefon med själva Stellan Skarsgård.
0: Va?
2: Ja,
0: nej. Det stämmer. Hur, var, varför, vem?
2: Jag var för länge sedan ridlärare åt hans barn ett par gånger. Och när de skulle besöka våran ridskola då, så hittade de inte. Så att då ringer inget uppringningsvideo till mig, och så svarar jag och säger hej, det är Stellan, och jag höll på att trilla av stolen.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Men gud vad sjukt. Är det här en story du brukar berätta för folk och skryta om?
2: Ja, det här är en av mina bästa stories som jag brukar dela med mig av.
0: Det gör du helt rätt i. Och vet du vad, Tessan?
2: Vadå?
0: Grattis. Du får nu 2000 kronor från Storytel, för att du hade en otrolig historia.
2: Wow, tack snälla, vad kul.
0: Tack Tessan för att du ville vara med på Rix FM.
2: Tack.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tivitello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Karin Faith, That's When You Know.
2: Jag tänkte nu bjuda dig på lite ny musik från Icona Pop. Och kul är det också att de följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksaffem och jag tänkte strax bjuda dig på 45 minuter musik nonstop med artister som Molly Sandén och Shakira. Men sen så ska jag även bjuda dig på Markoolios topp 3, som är då en topplista om precis allt i Markoolios värld.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: så ska vi lyssna på Markoolios topp 3 som är en otrolig topplista om allt i hans liv. Men först lite musik från Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som gör i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Tänker att vi ska lyssna på en låt som absolut sätter lite VM-känslor i kroppen. För imorgon så smäller det ju. Sverige möter ett Frankrike i fotbolls-VM. Och ja, det kommer bli tufft. Frankrike är ju väldigt bra på fotboll om man säger så. Men vi måste ju tro på det, så vi får se till att tagga igång redan nu inför morgondagens match som börjar klockan 23 på kvällen. Så nu, Shakira, Waka Waka.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Ja, men det är ju min favorit Norman, även ungdomscrush. Kygo tillsammans med Carter Faith som står för veckans hitvarning. Och tänker att du och jag såklart ska lyssna på hela den, så här kommer den. That's when you know på Rix FM. Bäst musik just nu. Mama wants

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksaffan. Och om en liten stund då ska jag bjuda dig på musik från bland annat Smash Into Pieces. Men först Ingmar här.
1: Riks-FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Tre favoritsätt att bada.
2: Okej.
3: Okay. Yes. På tredje plats, inte svinkul, det är doppet. Snabbt i, doppa sig, skrika lite. Det är kallt, det är kallt. Och sen upp och värma sig i solen.
2: Mm.
3: Ah, nej, amatörmässigt. Så det är det på sista platsen.
2: Ja, andra platsen.
3: Plats nummer två. Alltså det går ju snabbt att komma i vattnet om man vill ha så lite plask som möjligt. Men det är då dyka. Det traditionella vuxensättet att försöka spela lite tuff fast det är ganska töntigt.
2: Ja, men det är ändå lite så här, flytta bara, kommer Marco.
3: Ja, exakt.
2: Nu.
3: Exakt.
2: Så kör man ett snyggt liksom. Ja, men där finns alltid risken att man kör magplask och så börjar folk garva.
3: Exakt. Eller jag vänder sig i panik i luften och inte...
2: Som är röd på hela magen. Det för oss till plats nummer ett.
3: Här är viktigt att inte fega. Luta sig lite mer bakåt än vad man tror. Men bomben, den klassiska bomben.
2: Nej, mer.
3: Gärna sticka ner folk som sitter på stranden. Nej, det är svårt att göra kanske bomben på stranden. Men som är på brygga. Att de får också stäng på sig. Hej, vad gör du?
2: Exakt. Käften. Vad gör jag? Jag badar.
3: Exakt.
2: Vi är på en strand. Gärna ljud också tycker jag. Att du liksom springer längs med. Ja. Börja redan när du springer ut på bryggan.
3: Pass på!
2: Yep. Sjörapporten. Vattennivån steg på Nacka Värmdö.
3: Tsunami.
2: Ja, exakt. Ja, det var tre bra sätt att bada på. Med Markoolio.
3: Thank you.
2: Vi kör bomben i sommar.
3: Bomben i sommar.

0: Det här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markoolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Yeah, Aisha. Oh my sisters, yeah.

ska vi nu med ny musik från en kille som heter Rymdpojken. Och kul är också att han följer med oss på Riksdagen-festivalen nu i sommar. Ser så mycket fram emot att få se han live, äntligen. Här är Nia, den bästa tiden väntar på dig på Riksdagen.

Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat Tjuvjakt. Men sen så ska vi ju även tävla, för du har ju nämligen chansen att vinna en resa till Los Angeles för att få se eller vara med på premiären av den nya Spider-Man-filmen. Jag ska berätta mer om det här om en liten stund, så häng kvar. Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Och här är dagens rubriker. Företag runt om i världen skyndar sig nu för att fylla på sina lager inför en ny vända med höjda amerikanska tullar. Priserna för internationell frakt rusar. Elon Musks populära AI-tjänst Grosk rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och Molly Hammar, som är aktuell med ny musik och comebackbandet som gjorde succé i årets Melodifestival, Brandsta City Släckers, ansluter sig nu till morgondagens allsång på Skansen.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag ska alldeles strax berätta lite mer om den otroliga tävlingen vi har den här veckan. För du har ju nämligen chansen att få åka till Los Angeles nu i sommar och vara med på premiären av Spider-Man. Men först in med grym musik från en av mina absoluta favoritartister. Hon heter Olivia Jean och det här är So Easy to Fall in Love på Rix FM.

Du lyssnar på Riksa 5 och Moa heter jag som är ditt sällskap. Och nu i sommar, då har ju den nya Spider-Man-filmen Brand New Day premiär. Och nu är det som så att du kan få uppleva det här på plats i Los Angeles. Och det ryktas även om att Tom Holland kommer vara på plats. Så se till nu att lyssna denna vecka klockan 12:16 och ring in och svara på Spider-Man-frågan för din chans att vara med i finaldragningen på fredag. Så jag är snart tillbaka igen här med Spider-Man-frågan, men tills dess, här är Kimberly med Eternity på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och nu så ska vi tävla. Det är ju en resa till Spider-Man-premiären i Los Angeles som står på spel. Men jag ville då såklart först kolla hur du kan din Spider-Man. Frågan som jag vill ha svar på lyder: vad heter karaktären som gömmer sig bakom Spider-Man-masken? Och kan du svara på den frågan, då ringer du in på 90212. Och svarar du rätt, ja men då är du med i finaldragningen på fredag. Strax är jag tillbaka igen. Ring, ring, ring nu med detsamma.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Och här är dagens rubriker. Företag runt om i världen skyndar sig nu för att fylla på sina lager inför en ny vända med höjda amerikanska tullar. Priserna för internationell frakt rusar. Elon Musks populära AI-tjänst Grosk rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och Molly Hammar, som är aktuell med ny musik och comebackbandet som gjorde succé i årets Melodifestival, Brandsta City Släckers, ansluter sig nu till morgondagens Allsång på Skansen.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Ja, men nu är det dags för tävling. Det är ju en resa till Spider-Man-premiären i Los Angeles som står på spel. Och vi ska nu se vem det är jag med mig på telefonen.
3: Hej!
2: Hej, vad heter du?
3: Amanda.
2: Amanda, och ringer ifrån?
3: Norrköping.
2: Norrköping. Är du redo för din Spider-Man-fråga nu då?
3: Jajamän, nu kör vi.
2: Här kommer den. Vad heter karaktären som gömmer sig bakom Spider-Man-masken?
3: Peter Parker.
2: Ja, men det är ju helt rätt. Stort grattis, och du är nu med i finaldragningen på fredag.
3: Wow, kul.
2: Så kul. Jag håller tummarna för dig nu och ha det bäst, och tack för att du lyssnar på Rix FM.
3: Tack snälla, tack.

0: Här på Rix FM ska du få ännu mer grym musik strax med Molly Sandén, även Saga Ludvigsson, så häng kvar.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är en och annan lyssnare som hör av sig med märkliga funderingar. Här har vi Malin Karlsson, hon skriver på Rix Morgon Zoos Instagram: har Roger och Laila legat med varandra?
2: Nej, men vad fan, du är ju bög.
1: Ja, men det är...
2: Promillefråga.
1: Ja, men du vet. Man tager vad man haver, va? Men svaret är nej, inte ännu.
2: Nej, det kommer inte hända,
1: man
2: Roger.
1: Vet aldrig vad som händer på turné.
2: Jo, det vet man visst.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon, hela sommaren.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Det här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man, Per Andersson, hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning, ChatGPT. Vi ska också kolla in Markolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: K-pop-bandet BTS är nu tillbaka ute på världsturné efter 4 års paus. Gruppen pausade år 2022 för att genomföra obligatorisk militärtjänst i deras hemland Sydkorea. Nu till helgen gör de sin första Europaspelning på 7 år i Madrid där de gör 2 spelningar. Jag ska inte dit, men det ska väl 100 000-tals andra i alla fall. Skådisen från bland annat Vänner, Courtney Cox 62 och musikern Johnny McDade 49 har nu gått skilda vägar efter drygt 10 år ihop. Uppbrottet beskrivs vara både odramatiskt och vänskapligt, så nu är de mycket goda vänner. Så om jag är ledsen över att vara singel så kan jag ju drömma om att min pojkvän kanske inte ens är född än, med tanke på den åldersskillnaden. Ja, jag skulle också börja bråka om det var bolaget som sedan skulle styra upp det. Ja, bandet bolaget såklart. De såg ett bråk utbryta under deras spelning på festivalen Summertime i Skellefteå. Och då pausade de sin spelning för att säga ifrån. Och lyckades därmed avstyra bråket. Och sen kunde spelningen fortsätta. Nu har de fått en guldstjärna av polisen som tyckte att de agerade.

0: Riksa 5, bäst musik just nu. Och jag är snart tillbaka igen. Tänkte kicka igång då 45 minuter musik nonstop med bland annat lite artister som hänger med oss på Riksa 5-festivalen som 18s.
1: Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Har du helt rätt, för i hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik, såklart. Vi startar starkt med Alex Warren, Fever Dream. Best music, yes.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. Och jag hoppas såklart att du njuter av det väldigt fina vädret som det är idag på väldigt många platser ändå runt om i Sverige. Eller så befinner du dig i min situation och jobbar, men då har du förhoppningsvis ändå semester rätt så snart. Men nog om det, vi ska in med lite musik från E-Teens. Det här är Iconic på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. För en timme sen, då var det ju Amanda från Norrköping som lyckades svara rätt på Spiderman-frågan och har chansen i den stora finalen på fredag att få vinna en resa för två till Los Angeles för att gå på premiären av den nya filmen. Och Tess Merkel, hon har ju en ny Spiderman-fråga som hon kommer läsa upp vid 16, där du också har chansen att ringa in för din chans att vinna. Så se till att inte missa det.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksaffan. Och för varje dag som går så börjar ju vi närma oss en Riksaffan-festival. Jag hoppas att du är minst lika taggad som jag är. Och en av alla våra grymma artister som följer med oss, det är ju Jay Smith. Och här är han nu med ny musik tillsammans med Ingrid, Glasshouse på Riksaffan.

0: här på Rix FM tänkte jag bjuda dig på bäst musik just nu från ingen mindre än Petra Marklund som är tillbaka med ny musik. Det här är Mitt hjärta en rebell på Rix FM.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Du lyssnar på Rix FM såklart, och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Taylor Swift, men även helt nytt med Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Och här är dagens rubriker. Företag runt om i världen skyndar sig nu för att fylla på sina lager inför en ny vända med höjda amerikanska tullar. Elon Musks populära AI-tjänst Grosk rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och Molly Hammar som är aktuell med ny musik och comebackbandet som gjorde succé i årets melodifestival Brandsta City Släckers ansluter sig nu till morgondagens allsång på Skansen.

Rix FM. Vi alla har ju en story som vi använder och återanvänder. Kanske för att få igång stämningen, bidra till skratt eller så vill du bara bjuda på dig själv helt enkelt. Jag vill ju veta då, vilken är din bästa story? Du mejlar oss och hittar all info om det här på riksfm.se så kommer jag ringa upp dig varje dag runt 10:30 där för din chans då att vinna 2000 kronor i extra semesterpengar. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tivitello.
0: Veckans hitvarning.
1: Kygo och Kare Faith, That's When You Know.
2: Känner man mig, då vet man att jag älskar att dansa. Så den här låten har absolut hemma hos mig och alla jag känner spelats på hög volym. Det är Jennifer Lopez och David Guetta som står för den nya otroliga låten Save Me Tonight. Och du får den nu på Rix FM. Bäst musik.

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från

0: Det blir 45 minuter musik nonstop på Rix FM alldeles strax, där vi bland annat ska lyssna på lite artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival.
1: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

hela 45 minuter så ska det bara få massor av grym musik såklart. Och vi startar starkt med Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Best music.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM, där jag, Moa Jonsson, ska nu lämna över till Tess Merkel som ska ta hand om dig nu i eftermiddag. Hon har massor med roligheter på gång, det vet jag, så se till att inte missa det. Puss och kram på dig, du och jag, vi hörs imorgon igen.

0: Sommareftermiddag på Rix FM med Tess Merkel.
1: Tja där, hur är läget? Det är måndag och jag är här och hänger med dig idag. Hoppas du får en god eftermiddag. Här är Lucas Graham, Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig denna härliga måndag eftermiddag är Tess Merkel. Och det känns lite som det är liksom första dagen på jobbet för mig idag, måste jag säga. Jag brukar annars stämma på Star FM eller / Sommarkanalen, men idag är jag här. Och det har ju varit förut. Det gick väl så där den gången jag var här sist. Det lät så här. Gud, vad pinsamt. Första dag på jobbet. Jag hoppas att det går bättre i år. Tack för stödet. Här är New Kids.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Rix FM, bäst musik just nu. Hörru du, vill ha lite hemmafärm kanske? Nära någonting bra på Rix.

0: Jason Derulo, Dido på Riks FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du har en riktigt fin måndag eftermiddag.
1: Det har jag.
0: Och vi taggar för tävling, förstår du. Det ligger 2000 spänn i potten nu. Du ska gissa vilket VM-år det här är. Kan du vilket år det här är? Let me get back good.

0: är det där för VM-år. Ring mig nu på 90-212.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Riks FM bäst musik just nu, och nu är det dags för tävling. Har vi någon där på tråden? Vem har jag med mig? Hallå där!
1: Tjena, det var Dick från Malmö.
0: Nej men tja Dick, hur mår du?
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, fy fasen vad härlig du är. Du, är du taggad på att tävla då?
1: Absolut.
0: Ja men då kör vi tycker jag.
2: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Okej, Dick, vad gör du just nu?
1: Just nu kör jag faktiskt hem från jobbet.
0: Jaha, har du ingen semester?
1: Nej, men på onsdag börjar min semester, så det är lite mjukstart den här veckan och bara jobba 2 dagar.
0: Nice. Hör du, vad har du gissat på för VM-år?
1: 1994.
0: Ja då! Ja då! Dick, vet du vad? Du får 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Ja, kul.
0: Vad ska du göra då? Ska du bjuda mig på middag?
1: Ja, varför inte? Kommer du ner till Malmö eller ska jag komma upp till Stockholm?
0: Jag gillar Malmö, så att det är lugnt.
1: Du är välkommen.
0: Tack för att du lyssnar på Riks FM.
1: Super. Tack så mycket.
0: Glad sommar. Puss, puss. Hej.
1: Hej.

0: här är Riksa 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rolson på Rix FM. Bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Michael och jag tänker hänga med dig hela eftermiddagen. Jag har Ella Tirtjellobogi och Alex Warren bland annat och som min Markoolios topp tre också. Så häng på.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: FM.
3: Rix FM.

0: Lines. Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med varningar för skyfall i stora delar av Norrland med risk för översvämmade vägar. I söder väntas en mestadels solig och relativt varm sommarkväll. Den varmaste luften har gjort sitt för denna gång. Och här är dagens rubriker. Flera personer döda efter skottlossning utanför Hamburg i Tyskland. Polisen ska ha gripit en misstänkt gärningsman. Motivet är i nuläget oklart. Boken Raskrigaren om mördaren Peter Mangs skriver om Mattias Gardell ska nu bli en Netflix-serie. Serien kommer handla om Peter Mangs, polisutredningen och offren. Den brittiska skådespelaren och tv-stjärnan Penelope Keith har avlidit. Hon blev 86 år gammal. Familjen meddelar att hon avled i sviterna av cancer i sitt eget hem.

Siricello på Rix FM. Bäst musik just nu, jag som hänger med dig idag. Och hela sommar faktiskt, är Tess Merkel. Så här lät det för några somrar sedan när allt gick fel. Det var så hemskt, jag gjorde bort mig något så kopiöst. Jag hoppas det går bättre den här sommaren. Du, på ingång är också Markoolio strax. Topp tre, vad försiggår egentligen i Markoolios huvud? Det ska vi få veta hela sommaren här på Rix FM.

0: Måndag eftermiddag på Hits FM. Bäst musik just nu med mig, Tess Merkel. Hör du, det är en riktigt skön sommar eftermiddag. Och vet du, du ska få topp tre från Marco här. Tre saker du absolut inte ska säga till din partner under sommaren. Hör här.
1: Riks FM, Markolios topp tre.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp tre som du inte ska säga till din partner under semestern.
2: Det blir lite gräl ibland på semestern.
3: Det blir det, det är varmt. Du är kanske på väg i bil någonstans.
2: Hungrig.
3: Man är jättehungrig, man är törstig. Plats nummer tre är, om det uppstår en stressad situation, inte säga lugn. Lugn nu, alltså ta det lite lugnt.
2: Men vet du, det funkar inte på tjejer.
3: Nej,
2: det blir tvärtom där.
3: Det funkar inte heller på män. Det funkar inte heller på män.
2: Plats nummer två.
3: Och säga så här till sin partner: nu är du exakt som din mamma eller din pappa.
2: Kryptonit. Den är farlig.
3: Det är som att hälla bensin på elden.
2: Håll dig borta från den. Plats nummer ett. Saker du inte ska säga under ett semestergräl.
3: Alltså när jag hittar på någonting och du känner så här: det här lirade inte riktigt med min partner.
2: Nej.
3: Men ändå försöker så här göra det positivt, säga: men är inte det här lite kul ändå? Nej. Då får du explosionen. Nej, det här är inte kul. Och jag sa det här från början.
2: Det där ska man undvika.
3: Ja, det ska man göra.

Sommar i Sverige och sommar på Rix FM. Bäst musik just nu, jag som hänger med dig är alltså Tess Merkel, hörru. Kick av det flip-flopsen nu. Nu ska vi dansa i gräset. Det är dags för 45 minuter. Musik nonstop.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Rix FM.

0: måndag eftermiddag på Rix FM. Bäst musik just nu. Nu är det dags för dig att dansa loss. För det är 45 minuter musik nonstop. Bäst musik
1: just nu. Vi underhåller Sverige.

musik non-stop. De har ju gjort några mellosar nu. Jag vet inte hur många. Här är senaste från Smash Into Pieces Hollow. Rix FM, bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo, har du faith? That's when you know. 45 minuter musik nonstop på det här på Riks FM. Bäst musik just nu. Och Dotter som vi ser på scenen på Riks FM-festivalen i Lidköping och i Växjö är hennes senaste Mr. Radio Beat Dotter på Riks FM.

få 45 minuter musik nonstop här på Rix FM bäst musik just nu. Och jag har nog kul. Det blir så att vi ska tävla. Det här är gåshud på den här lystring Sverige. Jag har nämligen en grej till dig. I sommar har nya Spider-Man-filmen Brand New Day premiär. Och nu kan du få uppleva det på plats i LA. Det ryktas till och med att Tom Holland kommer vara på plats. Alltså allt du behöver göra är att lyssna varje dag den här veckan klockan 12 och 16. Och så ring in och svara på Spider-Man-frågan. Klarar du då den är du med i finaldragningen på fredag och kan vinna resan till LA i sommar. Så, nu vill jag att du kastar dig på telefonen och är med och tävlar. Ring på 90 212. Och biljetterna, de kan bli dina. Lycka till, här är Jason Mraz, I'm yours på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Och nu är jag extra glad. För nu har vi alltså någon rackare där ute som har vunnit, inte vunnit, men har chansen att vinna biljett till LA och se Spider-Man. Den här nya filmen, A Brand New Day. Om man bara gissar rätt på en Spider-Man-fråga, ska jag se. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hallå, du pratar med Sanna Gunnarsson i Norrtälje.
0: Nej men Sanna, hur ser dagen ut?
1: Ja men Dan, jag har varit ledig idag och hållit på och städat upp efter min 40-årsfest som jag hade i lördag.
0: Du skämtar?
1: Nej, alltså det var sån hållkäften-fest. Den hade allt.
0: Du, jag dör! Grattis på 40-årsdagen!
1: Åh, tack!
0: Men du, Sanna, då hade det varit jäkligt nice att krydda din 40-årsfest med att åka till LA.
1: Ja, alltså jag har ju varit i USA men aldrig i LA, så det är ju verkligen ett drömresmål.
0: Ja, eller hur? Och det, ja, det ryktas ju också Tom Holland kanske där in person.
1: Ja, alltså den. Ja, då ska jag lämna mannen hemma.
0: Ja, verkligen. Du, allt du behöver göra nu då, det är att gissa rätt på min fråga. Den låter så här: vad kan Spider-Man skjuta från sina handleder?
1: Ja, kan det vara spindeltråd?
0: Yeah! Du är med i utdragningen och du och jag hörs igen på fredag.
1: Alltså jag hoppas, jag håller alla tummar och tår.
0: Jag med, och tack för att du lyssnar på Rix FM. Glad sommar! Puss och kram, Sanna!
1: Puss och kram!
0: Woop! Hej Sanna, på fredag!

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markoolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

eftermiddag på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel. Det var jäkla tur att han sa upp sig från sitt jobb och satsade till 100 på musiken. Han slog igenom en Victor Lexell. Det här är den nya låten från Rymdpojken. Du får den här på Rix FM.

bäst musik just nu. Alltså jag dör, jag är så taggad. Jag ska ju se Bruno Mars den 19 juli i London på Wembley Arena. Du, kära

0: Sommarälskare, det är dags för dig att tagga till lite grann nu. Igen. Vi ska tävla i Riks FMs mashup.
1: Riks FM mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Så här går det till, gulliga gulliga du. Du ska alltså lista ut vilka två Riks FM-låtar som är ihopblandade. Och när du hör vilka två låtar som spelas samtidigt så ringer du mig på 90-212. Är du redo? Bravo! Let's go! Vilka är de två låtarna? Ring mig nu på 90-212.
1: Viaplay presenterar

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till! Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med varningar för skyfall i stora delar av Norrland med risk för översvämmade vägar. I söder väntas en mestadels solig och relativt varm sommarkväll. Den varmaste luften har gjort sitt för denna gång. Och här är dagens rubriker. Flera personer döda och skadade efter skottlossning utanför Hamburg i Tyskland. Polisen ska ha gripit flera misstänkta gärningspersoner och motivet är ännu oklart. Elon Musks populära AI-tjänst Grosk rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och duon Mia Skäringer och Hampus Nessvold lägger nu ner deras podd efter 4 år och 240 avsnitt ihop. Beslutet har profilerna fattat gemensamt.

0: Rix FM bäst musik just nu, och nu hoppas jag att jag har någon med mig som vinner. Hallå, vem pratar jag med?
1: Ja, hejsan, detta var Maria och Austin.
0: Nej men tjena, vadå, är ni två i bilen?
1: Ja, vi är två i bilen, min duktiga son som inte vågar prata.
0: Okej, okay. Du, jag gör så här, du får lyssna igen då. Hör du? Ja.

0: Alltså, vad är det där för två låtar?
1: Ja, då är det först Blinding Light.
0: Ja.
1: Och A Bar Song.
0: Woho! Helt rätt svar! Yes! Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö IDN Design. Bra jobbat. Vad gör ni i sommar nu då?
1: Oj, vi är faktiskt på väg till Kalmar och ska bo i, på camping två nätter, är det tänkt.
0: Åh, jäklar vad nice. Och tack för att ni lyssnade på vad heter det? Tack för att du lyssnade på Riks FM och ha en fortsatt fin sommar, okej?
1: Okay? Tack så jättemycket.
0: Pussar och kramar.
1: Kram.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Sara Ludvigsson på Riks FM. Hej.

0: Mix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tiritello.
0: Veckans hitvarning.
1: Kygo och Karin Faith. That's when you know.
2: Riks FM, bäst musik just nu måndag eftermiddag med mig, Tess och Kygo och Carter Faith i nya låten That's When You Know på Riks FM, bäst musik just nu. Mom.

0: Världens bästa måndag eftermiddag får du här på Rix FM, bäst musik just nu. Och jag har Taylor Swift till dig och Miles Smith bland annat. Och så sådär Tom Hardy helt om sin karriär. Va? Häng med så får du veta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med varningar för skyfall i stora delar av Norrland med risk för översvämmade vägar. I söder väntas en mestadels solig och relativt varm sommarkväll. Den varmaste luften har gjort sitt för denna gång. Och här är dagens rubriker. Flera personer döda och skadade efter skottlossning utanför Hamburg i Tyskland. Polisen ska ha gripit flera misstänkta gärningspersoner och motivet är ännu oklart. Elon Musks populära AI-tjänst Grosk rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och duon Mia Skäringer och Hampus Nessvold lägger nu ner deras podd efter 4 år och 240 avsnitt ihop. Beslutet har profilerna fattat gemensamt.

Miles Smith på Rix FM. Bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel och jag är lite chockad. Tom Hardy, som vi känner igen från bland annat Mobland, en av mina absoluta favorit-tv-serier ever. Nej, men nu ska han sadla om. Han ska bli rap-artist. Ja, ni tyckte jag säga 48 års ålder som det var en issue. Absolut inte, men det var lite I didn't see that one coming. Han ska alltså heta Frankie Pulitzer och han släpper ett rap-album tillsammans med hiphop-kollektivet Scarface. Ja, it's never too late to change. Jag älskar Tom Hardy. Och jag älskar den här låten, Molly Hammar och Aldrig ensam, igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Duon Mia Skäringer och Hampus Nessvold lägger nu ner deras podd efter 4 år och 240 avsnitt ihop. De har gemensamt beslutat att det var dags att avsluta för att bland annat slippa upprepa gamla historier. Så tips till dig som är trött på att till exempel din vän återupprepar uttjatade berättelser. Kom överens om att lägga ner bara. Japp, jag skulle också börja bråka om det var bolaget som sedan skulle styra upp det. Ja, bandet bolaget såklart. De såg ett bråk utbryta under deras spelning på festivalen Summertime i Skellefteå och då pausade de sin spelning för att säga ifrån och lyckades avstyra bråket. Sen kunde spelningen fortsätta och nu har de fått en guldstjärna av polisen som tyckte att de agerade helt rätt. Skådisen från bland annat Vänner, Courtney Cox 62 och musikern Johnny McDade 49 har nu gått skilda vägar efter drygt 10 år ihop. Uppbrottet beskrivs vara både odramatiskt och vänskapligt. Nu är de mycket goda vänner, så om jag är ledsen över att vara singel så kan jag ju drömma om att min pojkvän kanske inte ens är född än med tanke på den åldersskillnaden.

0: På Rix FM, bäst musik just nu. Jag har lite fotbollsyra till dig från Tjuvjakt bland annat. Och Pinky på ingång, så häng med.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är en och annan lyssnare som hör av sig med märkliga funderingar. Här har vi Malin Karlsson. Hon skriver på Rix Morgon Zoos Instagram: har Roger och Laila legat med varandra?
0: Nej, men vad fan, du är ju bög.
1: Ja, men det är ju...
0: Promillefråga.
1: Ja, men du vet ju. Man tager vad man haver, va? Men svaret är nej, inte ännu.
0: Nej, det kommer inte
1: men
0: hända,
1: man
0: Roger.
1: Vet aldrig vad som händer på turné.
0: Jo, det vet man visst.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon, hela sommaren.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Rix FM och just nu Maria Jane Smith som också är aktuell på Rix FM-festival i sommar i Norrköping, Luleå och Stockholm. Här är Leave My Head på Rix FM.

Det är sommar på Rix FM. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Hör du, ny musik från Jay Smith och Ingrid Glasshouse på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: tickar mot 18.00. Du lyssnar på Rix FM bäst musik just nu. Jag heter Tess Michael, Fabian är på ingång och jag kommer tillbaka imorgon klockan 14. Hörs då, puss och kram, tjingeling.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix
1: FM.
5: Rix FM.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med varningar för skyfall i stora delar av Norrland med risk för översvämmade vägar. I söder väntas en mestadels solig och relativt varm sommarkväll. Den varmaste luften har gjort sitt för denna gång. Och här är dagens rubriker. Flera personer döda och skadade efter skottlossning utanför Hamburg i Tyskland. Polisen ska ha gripit flera misstänkta gärningspersoner och motivet är ännu oklart. Elon Musks populära AI-tjänst Grosk rekommenderar både LSD och narkotikaklassade svampar. AI-assistenten målar även upp judar som fientliga nätverk. Och duon Mia Skäringer och Hampus Nessvold lägger nu ner deras podd efter 4 år och 240 avsnitt ihop. Beslutet har profilerna fattat gemensamt.

Rix FM, bäst musik just nu. Tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, kommer du få hänga hela vägen fram till midnatt. Nu när vi kör igång Rix FMs sommarparty, som vi har längtat, va? Solen är framme, drinkarna är kalla och musiken, den är riktigt bra. Det här är Stumbling In med Cyril.

Jo, jag var en pöjk, som vi säger nere i Göteborg. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Riks FM, bäst musik just nu. Och nu är jag jäkligt sugen på lite nytt ifrån den fantastiska Petra Marklund. Ja, det här är pop när den är som bäst. Mitt hjärta, en rebell, här på Riks FM.

0: vad grym hon är, Taylor Swift. Hon är så grym så jag trycker på min lilla applådknapp här. Gratulerar Taylor Swift, du har fått en applådknapp här på Rix FM. Bäst musik just nu. Alldeles strax ska vi få nytt från New Kid. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Åh, vad gött med lite dunka-dunka så här på måndagkvällen. Det behövs nu när det är Rix FM:s sommarparty. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här hela vägen fram till midnatt. Kanske känner igen din röst som den glada göteborgaren i Rix Morgonso. Utöver det så är jag även DJ på olika nattklubbar runt om i Sverige på helgerna. Och jag kan säga som så här, när man har kört sån här hård dunka-dunka på dansgolvet, då måste man också gå ner lite i tempo ibland. Så det tänker jag att det gör vi nu. Det här är New Kid med Hurricane.

Oj, oj, oj, vilka sambarytmer. Mina höfter kan knappt stå still här inne i studion. Ja, sommarpartiet på Dix FM är i full gång och Fabian Wennerbäck heter jag som står bakom spakarna ikväll. Och näst på tur tänkte jag bjuda lite på popdrottningen från Brooklyn. Hon har gjort låtar tillsammans med Martin Garrix och David Guetta. Nu är hon tillbaka med egen ny musik. Det här är Bebe Rexha på Dix FM, New Religion.

Sommaren är äntligen här och jag tror att min stora fråga i sommaren, nu den här franska värmen har kommit, det är nog bägare eller rån. Vad väljer man egentligen? Ja, svårt alltså. Jag tror att vi får reda ut det här tillsammans under kvällens gång. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig och alldeles strax ska jag dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Äntligen är det dags för 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi startar starkt med tjejen som ska med oss på Rix FM festival i sommar. Här är Ella Tiritiello.
1: Vi underhåller Sverige.

Wild Ones med Flo Rida och den mystiska Sia här på Rix FM, bäst musik just nu. Och nu ska du få lära dig något nytt som jag fick lära mig väldigt sent i livet. Och det är att Flo Rida, ja, han heter Flo Rida just för att han kommer från Florida. Visst är det fantastiskt. Näst på tur har vi Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight.

Vilket jäkla år han har bakom sig. Alex Warren här på Rix FM, bäst musik just nu. Ja, han har ju verkligen kommit upp till det här yttersta, översta skiktet av globala superstjärnor. Det är en tjej till från Sverige som jag tror har gjort en ganska liknande resa det senaste året. Hon heter ju Sara Larsson och här är hon tillsammans med Shakira, Eurosummer på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Förra sommarens stora sommarplåga, den lever vidare och är även med i år i Rix FM:s sommarparty. Det är ju 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Vilken jäkla låt alltså. Nu ska vi åka lite söderut, ner till Danmark och Lucas Graham. Han slog igenom jättestort med Seven Years för några år sedan. Nu är han tillbaka med ny musik, To Know a Girl, här på Rix FM.

0: Oh, nu känner man att den fantastiska månaden juli ligger precis runt hörnet, va? Det är sommarparty här på Rix FM och alldeles strax ska bjuda på Shaboozy, Kygo och Hanna Färm. Häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är en och annan lyssnare som hör av sig med märkliga funderingar. Här har vi Malin Karlsson. Hon skriver på Rix Morgon Zoos Instagram: har Roger och Laila legat med varandra?
2: Nej, men vad fan, du är ju bög.
1: Ja, men du...
2: Promillefråga.
1: Ja, men du vet. Man tager vad man haver, va? Men svaret är nej, inte ännu.
2: Nej, det kommer inte
1: men
2: hända,
1: man
2: Roger.
1: Vet aldrig vad som händer på turné.
2: Jo, det vet han.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon, hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, där sommarpartiet rullar vidare i full fart tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, den där glada göteborgaren man hör ibland i Rix Morgonzoo. Och ja, nu har Simon Cowell varit i farten igen. Han har hittat ett gäng grabbar och bildat ett pojkband som heter December 10. De var här på redaktionen och hälsade på för några månader sedan. Såg de ut som stryk? Svar nej. Det här är Angel på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, that's when you know.
2: Äntligen har det blivit dags att få spela lite popdrottningen från Pixbo. Hanna Ferm har ju kommit tillbaka med ny musik och i vanlig ordning är det så jäkla bra svensk pop. Det här är nära något så bra på Rix FM:s sommarparty.

0: Fabian Wennerbäck hänger tillsammans med dig här på Rix FM, bäst musik just nu hela vägen fram till midnatt. Och alldeles strax får jag äntligen trycka på den där knappen som sätter igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Via

0: du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då var det äntligen dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi börjar starkt med Molly Sandén och Miriam Bryant. Vilken jäkla dunderduo.
1: Vi underhåller Sverige.

Sommarpartiet rullar vidare här på Rix FM, bäst musik just nu. Tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och nu tänkte jag bjuda på lite Ray Dalton. Ni vet den här killen som sjunger så bra i den här låten. Åh, vad bra det är. Nu är Ray tillbaka med ny musik. Det här är Blood Running på Rix FM. Lelia.

Klockan har slagit 8 denna fantastiska måndagkväll. Och Fabian Wennerbäck heter jag som håller dig i sällskap under detta sommarparty som vi har på Rix FM varje kväll hela sommaren. Jag har ju en favoritduo från Norge. De är tvillingar och de kallas för Marcus och Martinus. Ja, nu har de gått tillsammans med Leoni och släppt singeln Moonlight. Känns som ett givet soundtrack inför den här sommarsäsongen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

vilken mashup, va? Det känns som att vi aldrig blir av med den här låten. Hunger Hearts möter tillfälligheter. Och det är ju den fantastiska Hovland som har hittat samarbetet mellan de här två låtarna. Själv var jag DJ ute på Öland över midsommarhelgen, och då dök Hovland upp i min loge och hjälpte mig att dricka upp groggen som stod på min rider. Och jag kan säga att han kan inte bara göra mashups, han kan dricka grogg också. Mer än så kommer jag tyvärr inte säga idag. Nu tycker jag att vi kör lite Smash Into Pieces. Det här är Hollow på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran, Ella Tiritello,
0: veckans hitvarning,
1: Kygo och Karin Faith, That's When You Know.
2: Ja, sommarpartiet, det rullar vidare här på Rix FM, bäst musik just nu, tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och som vi har längtat efter lite ny musik från Ed Sheeran. Ja, det blir ju väldigt sällan dåligt när han lämnar studion. Och inte heller den här gången blev det. Han teamade upp tillsammans med Martin Garrix, den holländska superproducenten och DJ'n. Och utkom de i studion med låten Repeat It här på Rix FM. Stay.

0: Detta måste ju vara det året när det har släppts absolut flest Sverigelåtar inför VM. Jag har aldrig varit med om att det har funnits så här många fotbollslåtar en och samma sommar. Men det kan bara vara en som är bäst. Och enligt mig så är det När vi gräver guld i USA med GES-banan. Och den ska du få alldeles strax.
1: Via Play presenterar Riks-FM-festival.
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Riks FM.
1: Det här är Riks FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riks morgonso. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man, Per Andersson, hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning, ChatGPT. Vi ska också kolla in Markoolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
2: Hörs imorgon i Riks morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Ja, för maestro. Ni kan se det där som min öppna audition heter det ju till eran turné i sommar. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM, bäst musik just nu. Sommarpartiet, det lever vidare tillsammans med Sveriges coolaste DJ-duo. De heter Icona Pop och deras nya låt heter Butterfly Feelings här på Rix FM.

0: vad trevligt att ha dig tillsammans här på Rix FM, bäst musik just nu. Fabian Wennerbäck heter jag, som håller dig sällskap hela vägen fram till midnatt. Och som så många andra gånger i mitt liv så säger jag det igen. Nu är det väl ändå dags för lite Taylor Swift snart, va? Ja, det ska vi nog kunna se till att ordna alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med dina Taylor Swift
0: och veckans hitvarning
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Nu är det egentligen dags för lite ny musik tillsammans med Adam Englund, mer känd som Rymdpojken. Tydligen så var det så att han ville bli astronaut när han var liten, men han blev istället låtskrivare, artist, och då passade namnet Rymdpojken väldigt bra. Han kommer från Borås och hans låt, den heter Den bästa tiden väntar på dig. När alla...

0: är sommarpartiet igång på riktigt när man får höra lite Alesso och Tove Lo här på Rix FM, bäst musik just nu. Och hur följer vi upp det då? Jo, jag tänker Molly Sandén, Saga Ludvigsson och kanske lite Jabbas till och med. Ja, det här vill du ju inte missa. Häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är en och annan lyssnare som hör

Äntligen är det sommarparty här på Rix FM, bäst musik just nu. Tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som ska ta sig en liten svalkande slurk här fort. Ge mig bara en sekund. Jag lovar att det bara är cola i den än så länge. Det är ju ändå några timmar kvar. Jag är med hela vägen fram till midnatt. Nu tänkte jag att vi spelar en tjej som ska med oss på Rix FM-festival i sommar. Saga Ludvigsson. Det här är Ain't Today på Rix FM.

0: här är Riksa 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Oh, där vet vi att sommarpartiet är igång på riktigt när man får höra Da Bass på radion. Man kan ju inte bli på annat än riktigt bra humör. Och Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig hela vägen fram till midnatt. Och nu ska vi raskt vidare in på ett ämne som jag knappt förstår mig på, nämligen women. Det finns ju en tjej som heter Jacqueline som gjorde succé i Melodifestivalen tidigare i år med låten Women. Och här är hon på Rix FM.

0: alltid lite nervös när stora artister ska göra covers på gamla låtar. Men den här låten, det gjorde de ruskigt bra, det får jag ta och säga. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig. Och alldeles strax ska jag dra igång 45 minuter musik nonstop med bland annat Ed Sheeran, Britney heter hon ju, Britney Spears och A-Teens. Det här får du inte missa. Häng med!
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Klockan har slagit 10 och äntligen är det dags att köra igång 45 minuter musik nonstop. Och börjar, det gör vi med Ed Sheeran här på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty där vi spelar bäst musik just nu. Och varje gång Britney Spears kommer på radion, då blir jag lite extra pirrig, för jag minns så väl när jag var lite yngre grabb och jag var så kär i Britney Spears. Jag var så kär i henne och i en tjej till som heter Marie Serneholt. Det heter hon förvisso fortfarande. Hon är med ett band som heter 18s och deras fantastiska låt Iconic kommer här på Rix FM.

Kvinnan med masken, även känd som Felicia med My System här på Rix FM sommarparty. Ja, vi går raskt från kvinnan med masken till kvinnan med rösten. Inte för att Felicia inte har någon röst, men ja, Adele, hon är väl ändå känd som kvinnan med rösten. Här är hon på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler. Som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, det är som jag brukar säga. Ingen Dua Lipa, inget Rix FM sommarparty. Men nu är den kvoten fylld, så jag ger mig själv en liten applåd. Nu kan vi alla andas ut. Nu tänker jag att vi kör en kille som ska med oss på Rix FM festival i sommar. Jay Smith, som har släppt en låt tillsammans med en tjej som heter Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare hela kvällen här tillsammans med mig Fabian Wennerbäck, som lovar att bjuda på den bästa musiken just nu. Och vad är bäst just nu? Ja, frågar du mig så kanske det är Sara Larsson och Shakiras nya låt Eurosummer. Och jag lovar att den ska vi spela alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Okej, då ska vi se ifall tungan sitter rätt i munnen den här gången. Ella Tiritiello. Ja, där satt den. Ja, hon ska ju med oss på några stopp med Rix FM-festival i sommar. Och även jag, Fabian Wennerbäck, lovar att dyka upp på ett stopp. Eller två, eller tre. Ja, vi får se vad sommaren har att erbjuda. Jag tycker i alla fall att även du ska försöka dyka upp på något av våra stopp. För vi har så jäkla kul i vilken stad vi än hamnar. Sommarpartiet, det rullar vidare här på Rix FM. Nu är det Don't Be So Shy.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning,
1: Keiko och Carter Faith. That's when you know.
2: Åh, det blir alltid sådär pirrigt i fingrarna på mig när jag ska trycka på knappen som ger mig lite ny musik här på Rix FM. Det är fantastiska Maria Jane Smith som är tillbaka med singeln Leave My Head. En liten hommage till hennes syster och deras fina relation. Här är Leave My Head.

0: Soldat! Ja, det är nog fasiken en av de bästa svenska låtarna som någonsin har producerats. Det är ju Albin och fantastiska Kristin Amparo med låten Din soldat här på Rix FM. Det sommarpartiet rullar vidare alldeles strax och först ut kommer vara Sara Larsson och Shakira med låten Eurosummer. Det här vill du inte missa.
1: Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Nu var det egentligen dags att köra igång 45 minuter musik nonstop. Och jag kan säga som så här, vi börjar ruskigt starkt med Shakira och Sara Larsson här på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Fabian Wennerbäck hänger med dig hela vägen fram till midnatt när vi kör XFM sommarparty. Och känner du igen min röst så kan det vara för att jag är den där lilla glada göteborgaren Iriks morgonso tillsammans med Roger och Laila och gänget. Och på tal om Laila, en liten applåd till henne, för idag är det nationella entreprenörsdagen. Så vi säger grattis till Laila och resten av alla entreprenörer där ute. Utöver det så är det kameradagen och våffeljärnets dag. Ja, varje dag lär man sig något nytt och det finns då temadagar till allt.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare med ny härlig musik från en tjej som är en av få, tror jag, som haft hittar med två olika artistalias. Ja, hon slog igenom med låten Satellites under artistnamnet September. Sen släppte hon ju Händerna mot himlen under namnet Petra Marklund, som hon fortfarande väljer att kalla sig. Nu har hon släppt ny musik, Mitt hjärta, en rebell, på Rix FM.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

keep on surviving. Survivor med Destiny's Child och Beyoncé här på Rix FM, bäst musik just nu. Ja, och jag undrar ju lite varför Beyoncé ska stå på en egen liten parameter i mitt system här. Vill inte hon bli beblandad med bandet längre, eller är hon liksom för stor för att ingå i Destiny's? Ja, nej, det här får jag kolla vidare på. Om det vore så att Beyoncé kom från Uddevalla och var en kille, så kanske det hade blivit hon som blev New Kid. Men den norpade en kille vid namn Alexander istället. Här är Hurricane på Rix FM.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig ikväll när vi kör Rix FMs

sommarparty. Och vi ska raskt vidare till två megastjärnor som slått sina kloka huvuden ihop och kommit ut med en låt som heter Save Me Tonight. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta på Rix FM.

Det är så skönt när Westlife kommer in och ger en lite ny härlig energi när klockan börjar närma sig midnatt. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig, och alldeles strax ska jag spela min absoluta favoritlåt utav alla de här VM-låtarna som har släppts.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksfm. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och imorgon så kommer Sveriges roligaste man Per Andersson hit. Vi ska än en gång testa hans uppfinning ChatGPT. Vi ska också kolla in Markolios sommarlista. Och så blir det senaste nytt från nöjesvärlden som vanligt.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Fabian Wennerbäck heter jag som har fått hänga med dig hela kvällen och kört Rix FM:s sommarparty. Vilken jäkla bra start på veckan, va? Vilken stämning vi har haft i studion, det har varit helt fantastiskt. Men jag är inte färdig än, jag tänker gå ut med flaggan i topp. Och det gör jag ju såklart med den här tjejen, Felicia. Det här är Me Without You, Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att leverera spännande funderingar.
1: Jag är göteborgare som ni vet och vi älskar fisk. Och jag vill slå ett slag för fisken, för jag är så trött på att höra er stockholmare gnälla på att fisk smakar för mycket fisk.
0: Ja, det där hör man ofta.
1: Det är alltså den enda maträtten som regelbundet anklagas för att smaka för mycket som sig själv.
0: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
2: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.